0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मणिपुर. दा तराम नोक चेरी कनाव बिर बनो.
1: सर फोन कर दिया है. मैं पोकम देखने नावरे मंगो में सर.
0: लाइम अ पोकम देखे हैबी बनी को. नावरे अंगो अंगो करी करम बफ़ोम की सही तातोक सी गेंग सी दिया.
1: सर ये सी जी कहना तो जी आज वो की थमोई फिल्म देखी है कि यंगोई ना सकता. आज ताई बंग सेम बंग मपुंग ना सेव वो सही दिखा देगे सर.
0: याम पाम ना खंबी रख पा इसे ही सिंगल लगता मनी कोई की गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अम देगी गुड आफ्टरनून लेडीज तो सुता बिनिंग बे सही थोड़ा मंदा दुम इतता तत्ता ना खंबी रख पा इसे ही से पुंसी दा हक्ते गना मैं एक से दुमक पान बो इबी ब्रक कमाई तो बिबजान ओ कोई मरु अंगो भी दे इसे की मैं एक से इसा की पुंसी दा हक्ते गना पान बो इसे ही उबी बजा ला कमाई तो बिबजान ओ हंगजरी बा ဆာဟောမစီအခုရှိဘူးအစာကြီးစိတ်ကြီးရန်ခိုင်ဟုတ်ပြီးမှုခွေကြလက်တော်ကြီးကအင်းဆာလာဇဝိုင်းတာလေစိတ်ကြီးတာဒီတောင်းရက်ကနေစကြအင်းအခုဒီစံတာဒီတန်းကြီးပါအင်းအစာရှိဘူးဖဇိအတူဘူးအခွင့်နာမေအမ်တို့သမ္ဇနင်းကြီးစေအခွေခွေနာခွေခွေကြီးအဟလိုရဘာအိမိုင်ပါအပူဘင်းစင်ဘူးမတိချာနစေဘာတော့ဘီရှိမခွေကြီးအပမ်ပါထုံငန်စီဟာဘဖမစီသမ္ဇနင်းကြီးယောတ်ကြီးသမွေဖမစီဒေကြီး ဧကေယံကိုကြီးခွန်ဇယ်ဒါအဂျစ်ဘာဘူနင်းထုတ်ကြမ်းနဲ့ဆိုင်ရင်ပါနနောက်စကောလ်မန်းနာဆိုင်ရံဘေးရှိစီအတူဒီကုဒုတ်တုတ်ကြရက်လက်ကေအာဆာဖာဂျစရီအန်တောင်းတောင်း